degu lesling creis gase lwtmo dda la hwy ffordd o oedd sot mwt oedd si odal degu la mi Mr. Know-it-all Teddy Swims.